0: hørte koret som framførte Simons lovsang på nordsamisk, latin og nynorsk. En urfremføring komponert av Kjell Habbestad, og baritonsolist var Halvor Festervoll Melin. Nå skal hennes kongelige høyhet, kronprinsesse Victoria av Sverige, lese Frans av Assisis bønn i Oslo Domkirke.
1: O Herre, gör mig till ett redskap för din frid. Där hat finns, låt mig få föra dit kärlek. Där ondska finns, låt mig få komma med förlåtelse. Där oenighet finns, låt mig få komma med enighet. Där tvivel finns, låt mig få komma med tro. Där osanning finns, låt mig få komma med sanning. Där förtvivlan finns, låt mig få komma med hoppet. Där sorg finns, låt mig få komma med glädjen. Där mörker finns, låt mig få komma med ljuset. O gudomlige mästare, låt mig sträva inte så mycket efter att bli tröstad som att trösta. Inte så mycket efter att bli förstådd som att förstå. Inte så mycket efter att bli älskad som att älska. Ty det är genom att ge som man får. Genom att förlåta som man blir förlåten. Och genom att dö som man uppstår till det eviga livet.
0: Du hörte kronprinsesse Victoria av Sverige som läste Frans av Assisis bön. Så gör hon ett djupt knicks med båren till hans majestät kong Harald den femte. Nå skal koret og menigheten synge «O, bli hos meg» straks.
2: Evige Gud, vår tilflukt i sorgens tid, vær nær med din fred. Styrk oss i troen, gi oss framtid og håp. Vi takker deg for kong Harald og det du ga oss gjennom hans liv. Barmhjertige Gud, vi overgir ham i dine hender. Du som har skapt oss i ditt bilde og gitt oss Jesus Kristus som vår frelser, reis oss opp på oppstandelsens dag til evig liv hos deg. Amen.

Välsignet vare Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som i sin rike miskunn har fött oss på ny till ett levande hopp vid Jesu Kristi uppståndelse från de döda.

0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. På foross.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankret ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foross på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Hjertelig velkommen til en ny episode av Table Talks, som er podcasten der vi samtaler om søndagens prekentekst. Og i dag skal vi snakke om den teksten som gjelder for 16. søndag i treningstida, og vi skal se på Markus 7. Treningstida, det er den perioden av kirkeåret uten de store høgtidene. Jeg pleier av og til å kalle det for grovbrødsperioden, eller bare den vanlige perioden, kristelivet på de jevne. Men det er liksom vekten på at tro, det er et disippelliv som skal leves, og ulike tema belyses i de tekstene vi leser. Og i dag så er det jo blant annet Jesu makt over sykdom og helbredelse og den slags tematikk som vi skal berøre. Med meg for å snakke om dette så har jeg
2: Sverre Bø.
3: Håkon Valen Senstad.
1: Og så er det meg, Knut Kåre Kjerkholm. Da begynner vi med å lese teksten fra Markus 7, vers 31-37. Jesus som helbreder en mann som er døv og har vondt for å tale. Siden forlot han Tyros-området igjen. Han tok veien om Sidon og dro mot Galileasjøen gjennom Dekapolis-landet. De førte til ham en mann som var døv og hadde vondt for å tale, og de ba ham legge hendene på ham. Jesus tok ham med seg bort fra mengden. Han stakk fingrene i ørene hans, tok spytt og berørte tungen hans. Så løftet han blikket mot himmelen, sukket og sa til ham, «Effata», det betyr «lukk deg opp». Straks ble ørene hans åpnet, båndet som bandt tungen hans ble løst, og han snakket rent. Jesus forbød dem å fortelle dette til noen. Men jo mer han forbød det, dess mer gjorde de det kjent. Folk var overveldet og forundret og sa, «Alt han har gjort er godt. Han får døve til å høre og stumme til å tale.» Så altså, Jesus han er på vandring. Han har egentlig holdt seg ut forbi Israels grenser. Så vi må jo gjerne begynne der. Og dette svære er gammel fønikisk land, og det er ikke Israel.
2: Nei, det er ikke det. Og vi får høre både om Tyrus-området, Sidon, men også om dette Dekapolis-området på andre siden av Galileasjøen. Og faktisk så er det litt vanskelig å vite akkurat hvor teksten forteller at dette underet skjedde, men på vei tilbake mot hjemlandet etter å ha vært litt over grensen. Mm. Men det store bildet er jo det at Jesus i det store og hele holdt seg nok så strengt til sitt Israel. Og de gangene han krysset grensen, så var han ikke veldig langt over, men han var det.
1: Mm. Matteus forteller jo også om denne reisen, og han er jo mye mer sånn generell og bare sier, Jesus satte seg i fjellet, og så helbreder han mange folk. Så, mens her er jo Markus, her er det øynevitne som er litt mer spesifikk, men fremdeles så møter vi i alle fall Jesus da på reise. Og så er det jo kanskje vi kan ta med oss at Jesus har jo i Markus 5 så har han drevet ut denne onde legionen med onde ånder fra en mann og disse åndene får inn i en griseflokk som styrter forbi og ned i sjøen. Og der står det jo i slutten der at denne mannen gikk rundt i Dekapolis-landet og fortalte det som hadde skjedd. Så det er jo fristende å liksom se for seg at noen har hørt rykte, og at det er litt av grunnen til at Jesus oppsøkes. Men det vet vi ingenting om. Men det er helt åpenbart i hvert fall at noen vet om han, og de kommer. Det er det. Og så tenkte jeg, ja, de kommer med en syk mann, og Jesus han helbreder selvfølgelig full offentlighet, eller kanskje ikke. Hva tenker du, Håkon?
3: Nei, altså, han... Det er jo masse folk, og de kommer jo til han med denne mannen da. Vi får egentlig ikke vite hvem det er som kommer, vi får ikke vite noe om han. Men han er døv, og han har vondt for å tale, og det kan vel tyde på at han også da har kanskje født døv, siden han ikke har klart det, så at han har gått et helt liv uten å høre. Men de ber han jo legge hendene på han. Så ja, hvorfor de gjør det, om det er fordi de har det får vi jo ikke greie på, men Jesus gjør jo ikke det de ber han om, men han tar han heller til side. Og det er noe veldig sånn nært og inderlig, synes jeg, over hele det der, den setningen der, hvor han tar han til side, hvor han blir tett på, han putter fingrene i ørene, og spytter og legger fingeren på tungen og sier det. Ja, Efrata da, og så hører han i neste øyeblikk og kan snakke da. Så det skjer jo, han tar det til side, og det kan vi jo snakke litt mer om etterpå, hvorfor han...
1: Ja, for det er jo
3: men det er jo noe med, det er ikke tilfeldig han gjør det.
1: Nei, det er ikke det. Det er liksom en sånn en diskresjon over hele helbredelsen, som er litt fascinerende og kanskje litt ettertanke for oss også. Så verdt å notere seg.
2: Jeg legger merke til at disse mange fortellingene om Jesus som helbredet, de har litt ulik framgangsmåte. Det har ikke vært sånn for Jesus at alle helbredelser skulle skje etter et skjema på samme måte og med ord og berøring eller ikke og så videre. Og sagt på en annen måte, Jesus han er en spesialpedagog. Han møter en og en der de er, og han tar situasjonen som den er. Han hører på hva bønnen rettet mot ham er, og likevel så har han kontroll på regien selv. Og jeg tror det er et godt poeng for oss også når vi ber, både for oss selv og for andre. I stedet for å fortelle Gud, nå må du gjøre med meg akkurat som jeg hørte du gjorde med den og den der og der, så skal vi få lov å bringe vår sak til Gud, og i forventning om at han håndterer det med kanskje en annen framgangsmåte enn den vi forventer. Men han har en visdom ikke vi har.
1: Det minner jo litt om denne berømte syriske generalen Naaman som vi møter i det gamle testamentet, som han ble jo sur av ham når han ikke kom ut og fører hånden over det syke stedet. Så det er jo interessant det der. Vi kommer ofte med forventninger at sånn og sånn bør det gjøres, og så har Jesus en tendens til å gjøre det på sin måte. Og her er det helt åpenbart at denne mannen trenger noe helt annet da, enn det som andre har trengt frem til nå.
3: Jeg vil jo tro at det hadde noe med, hvis han bare skulle lagt hendene på han der i hele den, med hele den flokken som tilskuer, så ville jo ikke han fått den kontakten med denne døve stumme heller. Sånn at det at han får han på tomannshånd, er helt oppe i fjeset på han, ser han i øynene, så vil jeg tro, og snakker med han og får jo virkelig kontakt og et nær. Altså det er en, jeg opplever det veldig sånn omsorgsfullt av Jesus, at han trekker han bort fra hele oppmerksomheten, og at det er et uttrykk også for hans omsorg for denne mannen, at han viser, jeg bryr meg om deg, kom her, bli med meg.
1: Og så er det jo sånn, Sverre, vi snakket vel om det i forkant her, det er jo ikke første gangen Jesus bruker spytt, det har han gjort før. Det er jo sånn, jeg synes jo det er nesten litt ekkelt, men han gjør jo det flere ganger i Bibelen.
2: Ja, det er vel tre helbredelsesfortellinger der spytt spiller en viss rolle. Og ja, for oss er spytt noe litt sånn uregnslig og alt for privat. Jeg har lest at i antikken så hadde man nok litt andre tanker knyttet til akkurat det. Men det er likevel bare tre av en mengde fortellinger der akkurat det spiller en rolle. Men mistanken om at her er det en eller annen form for magi, eller det skjer noe, den har nok vært til stede i mange sammenhenger, for Jesus var ikke den eneste som gikk omkring i Midtøsten for å helbrede de syke. De hadde en hel kategori som på gresk hette en guddommelig mann, Theos Aner, med klare forventninger til hvordan de skulle oppføre seg, og hvilken betaling de tok, og så videre. Og Jesus passer jo gang etter gang ikke inn i disse skjemaene. Ikke tar han betaling, og ikke er det noe magisk over det han gjør. Og det er med sitt ord at han helbreder gang etter gang.
1: Ja, for det er jo et poeng her også, at det er, det er jo ordet som i siste instans effektuerer helbredelsen. Og jeg tenkte jo på når jeg leste det igjen, dette sitatet som har fra Luther, vi har det fra reformatoren, at troen må ha noe å tro på. Og det er vel litt sånn av og til her også, at Jesus, dette med det synlige, det nære og det kroppslige, at det er noe som vi mennesker trenger da. Og at Jesus, han er jo den som vet alltid når, hva som trenges og hvor mye som trenges, men det er jo en grunn til at han har gitt oss et måltid og har gitt oss vann til dåp, og altså han kjenner liksom vår kroppslighet og vårt behov for å ha noe håndfast da. Og det er jo som du nevnte, Håkon, det passer jo godt med gjerne denne situasjonen til denne mannen også, at han kan jo ikke høre, altså Da må Jesus kommunisere på andre måter da. Og det gjør han jo.
3: Ja, det blir som et døvespråk nesten.
1: Ja. Og så er det dette med, vi kunne gjøre meg godt videre da, altså når jeg har sagt troen med han og tro på, da har vi allerede bevegt oss litt inn i det som går på tro og hørelse og disse her store ordene som vi har i vår teologi da, men for det har vi en, ja, det skjer jo helt åpenbart, her skjer det et kroppslig under, en mann får livet sitt forandret, men det er jo også djupere ting her med det å høre og få ørene åpne og så videre, det er jo et tema i Bibelen.
3: Ja, nei, at det har en åndelig side, dette underet, det har jo alle underne Jesus gjør, altså han er kommet for å, ja, han bar våre synder, sannelig vår sykdom og tok han på seg, står det jo i Jesaja, og han skal gjøre opp for vår synd, men det, alle disse underne er jo tegn på hvem han er da, altså det er jo at han er Messias, at han, og det står jo som han sa til Johannes når Johannes lurte på hvem han var, så er det jo, er du den som skal komme, og så henviser han jo til Jesaja, og da er det jo blant annet blinde ser, lamme går og døve hører, så det er også et tegn på hvem han er da. Men at det har en åndelig side, at det også handler om vår åndelige hørsel da, at vi skal bli i stand til å høre Guds røst, for det er det også et stort under. Det er faktisk et like stort under. når vi plutselig kan få høre at det er Herren som taler til oss. For det gjør vi ikke uten at han griper inn.
1: Ja, for det ville jo vært veldig relevant, tenker jeg, sånn, i en preken over den teksten, så er det et naturlig steg at vi også går inn i den. Da.
3: Ja.
1: Men så kunne vi ha sagt noen ord om helbredelse, og hvordan vi liksom går frem, og kom offentligt og alt det der, for her er det jo, det er jo det vi har nevnt, at Jesus er litt diskret her, det er ikke en sånn en utpersonering.
2: Dette synes jeg er veldig lærerikt, for det, sykdom har en stor plass i evangeliene, og for å være ærlig, det har det også i menneskelivet, selv i en velferdsstat med gode helsetilbud, og i sjelesorg, samtale i menigheter. Og jeg synes det er flott å se hvilke veier Bibelen inviterer oss til å komme når noen er syk. Vi får lov å be, vi får lov å kalle sammen andre, og det to og tre blir enige om å be om, det ligger en forsterkning og en styrke og et fellesskap i det. Og så har vi denne viktige teksten i Jakob 5 om å salve og be for den som er syk. Da blir det hele ganske personlig og spesifikt, og vi setter av tid, det er menighetens eldste som skal være med på det, og samtidig det er en lukket og nær og trygg ramme. Og så har vi da også nådegaver til helbredelser. Det står det ganske tydelig om i brevene til Paulus. Det har vært misbrukt så rikelig gjennom kirkens historie og i vår egen samtid at de fleste av oss rygger et par hakk tilbake. Men misbruk vil jo aldri oppheve den rette bruk. Og at det også skal få lov til å være noe vi kan ta med i bønn til Gud. Hvis det er noen du iblant oss i vår tid vil reise opp med en slik nådegave, la det skje, og la det møtes ikke med sensasjon og en persondyrkelse, og ikke med magi, men på den måten du har ment til Jesus. Det kunne vi kanskje våge å gjøre til et bønneemne noen hver.
1: Ja, det er sant. Og så synes jeg det var interessant det punktet ditt også, Sverre, med disse her greske ekvivalenten holdt på seg, som jeg rundt og tok betalt, og vi har en enorm industri i vår tid knyttet til sånn nyreligiøsitet og krystaller og det ene med det andre som folk betaler i dyre dommer for at de skal få en eller annen form for hjelp, enten det er mentalt eller det er kroppslikt.
2: Mm.
1: Og så kommer Jesus med noe helt annet i si samtid, og det er jo der på mange måter vi som kristne i dag også er kalt til å være, at den dimensjonen skal være gratis, den skal være noe som fyller menigheten da, og vårt arbeid.
3: Ser vi alltid en fare også med disse tegnunderne, det ser vi jo også i Johannes 6, brødunder, hvor Jesus sier at dere kommer fordi dere ble mettet, ikke fordi dere har sett tegner. Sånn at underen i seg selv nødvendigvis ikke vekker omvendelse eller gjør det det skal med vår hjerte. Altså, det virker bekreftende for oss, for den som tror, så er jo under bare en stadfestelse, men når under bare blir stående alene og blir sensasjon, altså du vinner på, så virker det ikke nødvendigvis slik som Herren vil.
1: Ikke sant. en dimension som med missionsarbetet för I alla fall mig och dig Sara har vårt virke det vanligt det är ju detta med mission och det att kryssa gränser och det kommer jag nog detta är en text som jag inviterar lite att reflektera över det. Du har väl av och till jobbat lite med sån holy outsiders som du har kallat det på I det gamla testamentet och kanske inte han akkurat I den kategorin men han närmar sig kanske något som ligger på en Naaman som jag nämnde tidigare här. Kanske du har någon sån tilläggsreflektion runt det som jag kunde tagit med I förberedelsen.
2: Det är rörande att se hur Gud på de gamla och nytestamentet möter människor en för en. Om Rut var en moabit som efter Moseloven inte skulle slippa lätt in I Israel. Så var dörren öppen där hon kom. Naaman med alla sina tankar och förutsättningar, han fick faktiskt möte hjälp. Cornelius I apostelgärningarna som var ockupant, officer för ockupationsmakten, han fick faktiskt Peter på specialbesök och han blev döpt och inlemmet I den kristna församling. Så det säger något om Guds hjärta, samtidigt som där räckefölden var att han kom till sina egna. Och så brukar han dem till att ge oss evangeliet och så ska vi få ge det vidare igen och igen.
1: Mm. Ja. Alltså det är intressant för det är det att Jesus är av dessa på fjärde så har man haft ett fag kommer att I ämnebeskrivelsen att du ska göra rede för missionstankens gradvis genombrudd. Det är det I Matteus evangeliet, men ser du här också då att det är de där små tingen Jesus gör I sitt virke som är med och öppna upp denna dörren för att detta ska ut över Israels gränser och så läser vi ju att det är några apostlarna sträv med I apostelgärningarna och får inte helt liksom grepp om vad detta innebär för Gud närmast må tvinga dig lite då till att bevega sig och så förstår du ja självklart det var Jesus har ju allerede bant den vägen för oss och I sitt eget virke då så det är nog viktigt att ha med sig som är något sån ja både som ett kall till oss idag men också som en sån typ det är så se lite på att detta var inte självsagt för apostlarna I deras samtid och den det de hade med sig I sin barnalärdom eller vad det än slags bagage de kom med då, in i detta här. En annan ting som jag tänkte med kan beröra första är här det är ju man brukar ett sånt begrepp av till messias hemligheten det att Jesus håller lite skjult. Och det gör han ju här också och det är väl någon har gjort många gånger till I Markus evangeliet att han liksom han vill inte att detta ska proklameras men så klarar inte att stilta likaväl och så ja. Det är så fascinerande jag vet inte om det så mycket och till utbrott där om det men ja.
4: Nej men det är ju tiden är ju inte det här ännu tiden är inte kommit så att han Så han är ju tillbakahållen, alltså han alla tecken, alla under han gör, allt han säger, han vittnar om vem man är, men han förlöver så är det ska du inte utpassioneras tydligt ännu, men det vittnar ju om vem man är då. Men och det är någon som får se och någon ser med en gång, någon igenkänner med en gång som Nathanael, han var inte många ord Jesus sa för han bara bekände att du är Messias, den levande Guds son så det Så de som kände Herren från Gamla testamentet, de kände ju han igen då. Men de som inte kände Herren, de kände han inte igen.
2: Men det är ju en lite sån påfallande sak att Bibeln som vi känner som en missionsbok berättar att Jesus igen tatte gånger, bara I Markus 4 gånger säger inte fortäll det till någon. Den vanliga måten att förstå det på är väl nettop det som du var inne på och kon att de kom och ville ta med makt för att göra ham till konge. De ville ha en brödkonge som kunde laga mat till alla I öknen. Ja, men det var inte brödkonge han skulle vara. Han skulle vara en hjärtekonge. Så hvis disse yttre sidorna ved Jesu gärning fick löpa fritt runt och det blev liksom porten de skulle förstå Jesus så ville det hela ända mer I en missförståelse än att det gradvis skulle få växa fram en djupare erkännelse. Och den kan vi ju trenge någon vär. Att Jesus stiger ifrån och vara bara denna mirakelmannen till att bli min frälser, min vän, min försoner, min bror.
1: Så det är ju fint och det ligger väl när det är inte klart att jag stilt och ryktet ligger väl på sig så är det ju fantastiskt vittnesbörd de har om han då. Allt han har gjort är gott. Det är ju enkelt och grejt.
4: Ja, man får en tanke till skapelsen. Alltså det är liksom det är ju lika mäktigt. Han skapar ju något nytt med det han talar och han talte og det skjedde, han befalte, og det stod der som det står i salme 33, og det, det er det som skjer her, og som i skapelsen, og alt det han gjør er godt da.
1: Mm.
4: Som han alltid vet.
1: Ja. Det er sant. Og så kommer jo beskrivelsen i tillegg av alt han har gjort er godt, og så presiserer de hva han har gjort, og så passer jo det med profetiene. Så da får du på en måte ringen sluttet rundt og med både skapelsen og forutsigelsene om hvem Messias skal være, og så er dette sannheten om, om Jesus. Det er viktig å bære frem. Hvis du, Sverre, skal prege over teksten, hva er det du særlig synes er viktig? Hva ligger deg på hjertet etter å lese dette?
2: Jeg synes etter mange år som bibelleser at det gjør inntrykk å ta tak i en tekst og se den spesifikke omsorgen Jesus har for en og en, og trer mennesket nær på en klok, varsom, forstandig, tydelig måte, noen ganger konfronterer, men møter situasjonen som den er, og så tør å gå like hen og ta på den syke der det var naturlig, og snakke med dem. Jeg har så lyst til å spre det ryktet om Jesus, for det går an å spre et godt rykte også. Ryktet har av og til et litt dårlig rykte, for det finnes gode rykter, som i beste måte kan spre seg i en omgangskrets. Har dere hørt hva som skjedde med den og den? Han sier det er Jesus som gjorde det. Om jeg kunne få være en liten sånn ryktespreder.
1: Håkon, har du noen umiddelbare tanker her?
4: Ja, jeg tenker nok mye av det samme som du sier her, Sverre. Og så tenker jeg også, det er jo, altså det under han gjør da, det er jo et mektig under. Altså, og det liksom blir et så sterkt vitnesbyrd om hvem Jesus er, for det, ja, for han var jo en døv, og han har vært antagelig døv hele livet. Så det er litt sånn underlig å tenke på hva, hvilket språk hadde han inne i sitt hode før han noen gang hadde hørt et eneste ord. Og så gjør Jesus han i stand til å tale rent, står det. Og da, ja, så det er jo et mektig under, det er jo et språkunder også oppi alt dette her. Og så er det et vitnesbyrd om hvordan Gud åpner også for oss til å kunne høre, forstå han og tale. Det er han som gir det, gir oss muligheten til det. Men i hvert fall, jeg synes i hvert fall det, det blir sterkt for meg hvem Jesus er, som er hans, hvor mektig han er, og så ikke minst den Herren selv som er her, og denne intime nærheten han møter denne mannen på. Da. Det står jo i kapittelet etterpå at han, når disse 4000 ikke har spist på 3 dager, så står det at jeg synes inderlig synd på folket. De har vært med meg 3 dager. Det var fordi de ikke hadde fått mat, så det er ikke vanskelig å forestille seg hvilken omsorg Jesus har hatt for han her, når han gått død hele livet. Så det, så det er en omsorg. Jesus makter her, hvilken myndighet han har med han taler, og en stor trøst for oss, tenker jeg.
1: Ja, det er jo veldig flott. Og, nei, jeg skulle gjerne hatt det sånn 2 timers podcast-episode med denne her mannen og hørt hvordan, hvordan det var før og hvordan det var etter, for det er jo en utrolig historie egentlig, når du tenker på det. Absolutt. Og en siste moment som jeg tenkte på, som gjerne har vært, i hvert fall, det er mer som en sideting, det er jo at det er jo en fortelling igjen, altså typisk Markus, veldig sånn detaljert, og det er vanskelig å ikke tro at dette er øyenvitneskildring. Altså, det er så mange små detaljer at det er for detaljert at noen kan ha diktet opp. Så det er jo veldig stilig med denne fortellingen at du får noe som Matteus sier veldig sånn generelt. Jesus la hendene på folk og helbreder dem når han var i dette området, og så kommer Markus med denne så spesifikke fortellingen, og så får man liksom et glimt inn i noe som er så fint. Da. Veldig flott fortelling å få. På pregere på en søndagsformiddag eller kveld eller når den er. Med det så runder vi av dagens samtale. På foross.no så ligger det flere ressurser, både skriftlige gjennomganger av denne teksten og andre sånne lignende tekstsamtaler. Så de som har lyst til å grave enda mer kan nok finne stoff der også som kanskje berører ting vi ikke har tatt med nå. Men takk for alle som lytter til, og så ønsker vi Guds velsignelse både ved deg som skal tale ved denne teksten, og deg som skal lytte til forkynnelse fra denne teksten.
0: Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi en gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre.
5: Dagen hvor Jesus et oldelars dag gått. Jesus eier baha vongøyd. Bergalagas le baha vongøyt balvaledjen. Med gårsud at daid byrån. Geva da noge at olmot get gilla ledje baha vongøy gøyn. Je ledje dalen olmat. Nysen at da imenat. Gavna ledje Jesus sin. Som dervas mat i bokøyd. Olbiro diktig Jesus, Nazare eller sle. Se ditt at du sånne ippmil, jeg dorges ditt balos. Da skal si ferdig et jega ditt, gå ippmil i spåt av gåttjom. Galilea jævlig lakka sin. Gera senere edna miss. Essa mot hun olmai, gå til jeg aiba spyrget med dem. Så sle ba ha biadak. Enom biro tjerrid i so siste. I lefke tjattnage so. Som gaiko da båt beddid, je vel rovde lakka i mai. Båkak ballesos. Danne essa sånn oktonassi. Danne jokta sånn golgolassi, værin, ja hevdin gaskas. Det eise sånn okti Jesusa. Som veka solosa. Kibostadas og ovdas fja tjorvo. Mai aigot og munje dak at Jesus, dan alimos ippmir berdni. Birut gotjo halet Jesus sin godit an olma. Ja da jega ditt. Ja nu heita dan olmore og huikimis ja horskomis eja skevgigoin. Som ledervas. Som tjokkana Jesus berdi. Som le aibas olis hjelmarars. Ja, Jesus sedde så båta i olmoid losa, gedago lakka sin asses. Som galga sidji de moita litt ma Jesus le soina dakan. Jesus både i dorsa dan dikt i bergalag og dagoid. Bergalag le gavvil. Motomile sånn deg og livtje ippmile sedde i ovon. Da le sånn døyvått i oktage fåmarsk i sånn le. Motom i fas falle ha sånn almo sitt. Ige tjega jædjas. Bergalak ja ba ha vognat le vegalatsjat. Motu er for båt vegalatsjat. Emidarbarskar sis ballat. Jesus le gevrat. Som sætta maida dalge bestit sin. Ge givsido i bergalagas. Aido nogo sån dagar, dar go sån le danna elmis. Gertja, mon andan digi di fapmo. Båt varsalatja fapmo badjel, ja i mik e galga di, vahalgatet. Den råkko sa ojo don råkka dalat. Herra, mon dola han egen eritt båta mi ile do dato. Varjal mo bjergalaga. Jeg båt så bra ha faen meg hos deg. Og la Jesus sette såg jeg litt, jeg varje litt da. Da han alle åd jo til ei aibas vises.

0: jag ska badet är slut. Är det någon vits att sitta i den dunken här, vet du, när det har varit en 4-5 mycket kar upp här för mig?
1: Tårer från himlen. Den ska vi höra med dansebandet.

Vänd dig inte om, sang Mats Bergmans. Du försvann som en vind. Den ska vi höra med Lasse Sigfridsson.